0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije Hronika grada govorimo o najznačajnijim događajima koji su obilježili sedmicu za nama. Beransko kulturno ljeto trebalo je započeti otvaranjem međunarodne ljetnje škole za mlade diplomate u kući Vojvode Gavra Vukovića, međutim to se nije desilo i između ostalih saopštenja izdvajamo saopštenje javne ustanove Centra za kulturu Berane. Javna ustanova Centar za kulturu Berane, u čijem sastavu djeluje spomen kuća Vojvode Gavra Vukovića, izražava žaljenje zbog odluke da se svečano otvaranje Međunarodne ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković ove godine ne održi u Beranama. U prethodnom periodu uloženi su značajni napori, rad i sredstva kako bi spomen kuća bila obnovljena, uređena i stavljena u funkciju dostojnu sadržaja od državnog i međunarodnog značaja. Uprkos tome, ovogodišnje otvaranje je premješteno iz Berana, čime je propuštena prilika da se ova manifestacija simbolično i programski veže za prostor koji nosi ime Vojvode Gavra Vukovića. Smatramo da je time izostalo poštovanje i adekvatna valorizacija uloženog truda i rada lokalne samouprave, kao i same spomen kuće kao kulturnog dobra od lokalnog značaja. Javna ustanova Centar za kulturu Berane vjeruje da je Berane imalo sve uslove da bude domaćin otvaranja škole, kao što je to bio slučaj prethodnih godina, te da bi takva praksa doprinijela daljoj afirmaciji kulturnog i istorijskog nasljeđa Crne Gore. Isticanje zastave Kraljevine Crne Gore kao istorijskog simbola vezano je, između ostalog, za period u kojem je Vojvoda Gavro Vuković živio i djelovao i predstavlja istorijski kontekst tog vremena uz poštovanje njegovog doprinosa diplomatskoj istoriji Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berane ostaje posvećena daljem očuvanju i promociji kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore. Protekle nedelje predsjednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berana kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Prijemu su prisustvovali direktor škole Dejan Vučetić, učenici i nastavnici koji su svojim trudom, posvećenošću i postignućima dali značajan doprinos afirmaciji muzičkog obrazovanja i promociji kulturnih vrijednosti u Beranama. Tokom susreta istaknut je značaj obrazovanja, umjetnosti i kontinuiranog rada na razvoju talenata mladih generacija. Posebna pažnja posvećena je uspjesima učenika kao i ulozi nastavnika u njihovom obrazovnom i umjetničkom napretku. Prijem je organizovan kao izraz podrške mladim talentima i njihovim dostignućima uz želju da nastave da razvijaju svoje muzičke sposobnosti i ostvaruju uspjehe u daljem školovanju i radu. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu večeras u 20 sati biće izvedena pozorišna predstava Doviđenje u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača koji potpisuje i režiju. Ova gorka komedija prikazuje život skromne srpske porodice koja se suočava sa izazovima istorijskih događaja, stalno preživljavajući svoje egzistencijalne borbe. Predstava istražuje teme preživljavanja, nepravde i ambicija koje oblikuju svakodnevni život običnih ljudi. Ulaz je besplatan.

Opština Berane nagrađena je i Evropskom diplomom Savjeta Evrope, prestižnim priznanjem za doprinos jačanju demokratije, međunarodne saradnje i razvoja lokalne zajednice. Ova nagrada predstavlja prvo i jedno od najznačajnijih priznanja u okviru sistema evropskih nagrada koje se dodjeljuju gradovima i opštinama za posvećenost evropskim vrijednostima, jačanju demokratije, međunarodnoj saradnji i aktivnom učešću građana u razvoju lokalne zajednice. Na svečanosti upriličenoj ovim povodom u ime opštine Berane diplomu je preuzela šefica kabineta predsjednika opštine Maja Đurišić. Ovo značajno priznanje potvrda je kontinuiranog rada lokalne uprave na unapređenju kvaliteta života građana, jačanju međunarodne saradnje i promovisanju evropskih standarda u svim oblastima djelovanja. Berane se ovim priznanjem svrstava među evropske gradove i opštine koji svojim radom doprinose izgradnji otvorene, odgovorne i moderne lokalne zajednice, saopšteno je iz lokalne samouprave. Evo najava za ono što slijedi u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Naime, na sceni Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u petak 3. jula u 12 sati bit će izvedena predstava za djecu Pogledaj unutar sebe. Tekst i režiju potpisuje Žana Gardašević-Bulatović, a igraju Mirjana Spajić, Jelena Laban i Matija Memedović. Predstava je namijenjena djeci starijih razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Kroz dokumentarističku dramu razotkrivaju se mehanizmi vršnjačkog nasilja sa posebnim osvrtom na medijsku i emocionalnu pismenost. Ulazi slobodan.

dogodilo se na današnji dan. Danas je nedjelja 5. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obilježili današnji datum. 1783. godine rođen je Charles Louis Havas, francuski pisac, novinar, osnivač novinske agencije Havas. Rođen u Roanu, Havas je osmislio tada novi koncept specifičnog agencijskog novinarstva. Agenciju Havas, najstariju na svijetu, osnovao je 1835. kao novinska agencija. Havas je postojao do 1945. Njen nastavljač je današnji France Press. 1791. George Hammond je postavljen za prvog ambasadora Ujedinjenog kraljevstva u Sjedinjenim Američkim Državama. A na današnji dan 1872. rođen je francuski državnik Edouard Herriot, kojeg su Njemci u Drugom svjetskom ratu 1942. otjerali u zarobljeništvo, odakle je oslobođen 1945. pošto je Crvena armija zauzela Berlin. 1879. rođen je američki teniser i političar Dwight Davis, koji je 1900. godine osnovao tenisko takmičenje Nacija Davis Cup pod predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Calvinom Coolidgeom. Bio je ministar rata od 1925. do 1929. godine.

1880. godine rođen je češki violinista i kompozitor Jan Kubelik, koji je počeo da nastupa već u 8. godini života, stekavši ugled jednog od najvećih violinskih virtuoza. Djela Američka simfonija u A-molu, 6 koncerata za violinu i orkestar. U 1889. godine umro je srpski pisac Jakov Ignjatović. Posle završenog pravnog fakulteta radio je u rodnoj Sent Andreji kao advokat, a u vrijeme revolucije 1848. bio je poslanik Majske skupštine u Sremskim Karlovcima i član glavnog odbora Vojvodine. Napisao je 9 romana, 17 pripovjedaka, knjigu memoara i mnoštvo tekstova na političke i društvene teme. 1889. godine rođen je francuski pisac, slikar i režiser Jean Cocteau, član Francuske akademije. Često je mijenjao stav i stil i oprobao se kao pjesnik, romansijer, pisac drama, kritičar, slikar, režiser i filmski scenarista. 1901. godine rođen je ruski pozorišni režiser i glumac Sergej Vladimirović Obrascov, jedan od utemeljivača parodijsko-satiričnog žanra, minijatura i romanski s lutkama i osnivač Državnog centralnog pozorišta Lutaka. 1943. ofanzivom njemačkih snaga na položaje Crvene armije iz pravca Orela i Harkova u Drugom svjetskom ratu je počela Kurska bitka, najveća tenkovska bitka u istoriji ratova, u kojoj je učestvalo oko 6000 tenkova sa obje strane. 1962. godine Alžir je formalnim proglašenjem nezavisnosti posle 132. godine francuske kolonijalne vlasti dugogodišnjeg rata za oslobođenje postao suverena država. Na današnji dan 1975. američki teniser Arthur Ashe je u finalu pobjedio zemljaka Jimmya Connorsa, postavši prvi Afroamerikanac u dugoj istoriji turnira u Wimbledonu, koji je pobjedio na najprestižnijem svjetskom teniskom takmičenju. U 1980. godine švedski teniser Björn Boyer peti put uzastopno pobjedio je na turniru u Wimbledonu, što nikom do tada nije uspjelo.

0: Dragi slušaoci, pratili ste Dogodilo se na današnji dan za 5. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan.

dogodilo se na današnji dan. 5. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obilježili današnji datum. 1783. godine rođen je Charles Louis Havas, francuski pisac, novinar, osnivač novinske agencije Havas. Rođen u Roanu, Havas je osmislio tada novi koncept specifičnog agencijskog novinarstva. Agenciju Havas, najstariju na svijetu, osnovao je 1835. kao novinska agencija. Havas je postojao do 1945. Njen nastavljač je današnji France Press. 1791. George Hammond je postavljen za prvog ambasadora Ujedinjenog kraljevstva u Sjedinjenim Američkim Državama. A na današnji dan 1872. rođen je francuski državnik Edouard Herriot, kojeg su Njemci u Drugom svjetskom ratu 1942. otjerali u zarobljeništvo, odakle je oslobođen 1945. pošto je Crvena armija zauzela Berlin. 1879. rođen je američki teniser i političar Dwight Davis, koji je 1900. godine osnovao tenisko takmičenje Nacija Davis Cup pod predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Calvinom Coolidgeom. Bio je ministar rata od 1925. do 1929. godine. 1880. godine rođen je češki violinista i kompozitor Jan Kubelik, koji je počeo da nastupa već u 8. godini života, stekavši ugled jednog od najvećih violinskih virtuoza. Djela Američka simfonija u A-molu, 6 koncerata za violinu i orkestar. U 1889. godine umro je srpski pisac Jakov Ignjatović. Posle završenog pravnog fakulteta radio je u rodnoj Sent Andreji kao advokat, a u vrijeme revolucije 1848. bio je poslanik Majske skupštine u Sremskim Karlovcima i član glavnog odbora Vojvodine. Napisao je 9 romana, 17 pripovjedaka, knjigu memoara i mnoštvo tekstova na političke i društvene teme. 1889. godine rođen je francuski pisac, slikar i režiser Jean Cocteau, član Francuske akademije. Često je mijenjao stav i stil i oprobao se kao pjesnik, romansijer, pisac drama, kritičar, slikar, režiser i filmski scenarista. 1901. godine rođen je ruski pozorišni režiser i glumac Sergej Vladimirović Obrascov, jedan od utemeljivača parodijsko-satiričnog žanra minijatura i romanski s lutkama i osnivač Državnog centralnog pozorišta Lutaka. 1943. ofanzivom njemačkih snaga na položaje Crvene armije iz pravca Orela i Harkova u Drugom svjetskom ratu je počela Kurska bitka, najveća tenkovska bitka u istoriji ratova, u kojoj je učestvalo oko 6000 tenkova sa obje strane. 1962. godine Alžir je formalnim proglašenjem nezavisnosti posle 132. godine francuske kolonijalne vlasti dugogodišnjeg rata za oslobođenje postao suverena država. Na današnji dan 1975. američki teniser Arthur Ashe je u finalu pobjedio zemljaka Jimmya Connorsa, postavši prvi afroamerikanac u dugoj istoriji turnira u Wimbledonu, koji je pobjedio na najprestižnijem svjetskom teniskom takmičenju.
1980. godine švedski teniser Björn Boyer peti put uzastopno pobjedio je na turniru u Wimbledonu, što nikom do tada nije uspjelo.

0: Dragi slušaoci, pratili ste Dogodilo se na današnji dan za 5. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: 10% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite!

0: 104 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 5. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obilježili današnji datum. 1783. godine rođen je Charles Louis Havas, francuski pisac, novinar, osnivač novinske agencije Havas. Rođen u Roanu, Havas je osmislio tada novi koncept specifičnog agencijskog novinarstva. Agenciju Havas, najstariju na svijetu, osnovao je 1835. kao novinska agencija. Havas je postojao do 1945. Njen nastavljač je današnji France Press. 1791. George Hammond je postavljen za prvog ambasadora Ujedinjenog kraljevstva u Sjedinjenim Američkim Državama. A na današnji dan 1872. rođen je francuski državnik Edouard Herriot, kojeg su Njemci u Drugom svjetskom ratu 1942. otjerali u zarobljeništvo, odakle je oslobođen 1945. pošto je Crvena armija zauzela Berlin. 1879. rođen je američki teniser i političar Dwight Davis, koji je 1900. godine osnovao tenisko takmičenje nacija Davis Cup pod predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Calvinom Coolidgeom. Bio je ministar rata od 1925. do 1929. godine. 1880. godine rođen je češki violinista i kompozitor Jan Kubelik, koji je počeo da nastupa već u 8. godini života, stekavši ugled jednog od najvećih violinijskih virtuoza. Djela Američka simfonija u A-molu, 6 koncerata za violinu i orkestar. Umro je srpski pisac Jakov Ignjatović. Posle završenog pravnog fakulteta radio je u rodnoj Saint Andrej kao advokat, a u vrijeme revolucije 1848. bio je poslanik Majske skupštine u Sremskim Karlovcima i član glavnog odbora Vojvodine. Napisao je 9 romana, 17 pripovjedaka, knjigu memoara i mnoštvo tekstova na političke i društvene teme. 1889. godine rođen je francuski pisac, slikar i režiser Jean Cocteau, član Francuske akademije. Često je mijenjao stav i stil i oprobao se kao pjesnik, romansijer, pisac drama, kritičar, slikar, režiser i filmski scenarista. 1901. godine rođen je ruski pozorišni režiser i glumac Sergej Vladimirović Obrascov, jedan od utemeljivača parodijsko-satiričnog žanra minijatura i romanski s lutkama i osnivač Državnog centralnog pozorišta Lutaka. 1943. ofanzivom njemačkih snaga na položaje Crvene armije iz pravca Orela i Harkova u Drugom svjetskom ratu je počela Kurska bitka, najveća tenkovska bitka u istoriji ratova, u kojoj je učestvalo oko 6000 tenkova sa obje strane. 1962. godine Alžir je formalnim proglašenjem nezavisnosti posle 132. godine francuske kolonijalne vlasti dugogodišnjeg rata za oslobođenje postao suverena država. Na današnji dan 1975. američki teniser Arthur Ashe je u finalu pobijedio zemljaka Jimmya Connorsa, postavši prvi Afroamerikanac u dugoj istoriji turnira u Wimbledonu, koji je pobijedio na najprestižnijem svjetskom teniskom takmičenju. 1980. godine švedski teniser Bjorn Boyer peti put uzastopno pobjedio je na turniru u Wimbledonu, što nikom do tada nije uspjelo.

0: Dragi slušaoci, pratili ste Dogodilo se na današnji dan za 5. jul.
1: Dogodilo se na današnji dan.

dogodilo se na današnji dan. 5. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obilježili današnji datum. 1783. godine rođen je Charles Louis Havas, francuski pisac, novinar, osnivač novinske agencije Havas. Rođen u Roanu, Havas je osmislio tada novi koncept specifičnog agencijskog novinarstva. Agenciju Havas, najstariju na svijetu, osnovao je 1835. kao novinska agencija. Havas je postojao do 1945. Njen nastavljač je današnji France Press. 1791. George Hammond je postavljen za prvog ambasadora Ujedinjenog kraljevstva u Sjedinjenim Američkim Državama. A na današnji dan 1872. rođen je francuski državnik Edouard Herriot, kojeg su Njemci u Drugom svjetskom ratu 1942. otjerali u zarobljeništvo, odakle je oslobođen 1945. pošto je Crvena armija zauzela Berlin. 1879. rođen je američki teniser i političar Dwight Davis, koji je 1900. godine osnovao tenisko takmičenje Nacija Davis Cup pod predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Calvinom Coolidgeom. Bio je ministar rata od 1925. do 1929. godine. 1880. godine rođen je češki violinista i kompozitor Jan Kubelik, koji je počeo da nastupa već u 8. godini života, stekavši ugled jednog od najvećih violinskih virtuoza. Djela Američka simfonija u A-molu, 6 koncerata za violinu i orkestar. U 1889. godine umro je srpski pisac Jakov Ignjatović. Posle završenog pravnog fakulteta radio je u rodnoj Sent Andreji kao advokat, a u vrijeme revolucije 1848. bio je poslanik Majske skupštine u Sremskim Karlovcima i član glavnog odbora Vojvodine. Napisao je 9 romana, 17 pripovjedaka, knjigu memoara i mnoštvo tekstova na političke i društvene teme. 1889. godine rođen je francuski pisac, slikar i režiser Jean Cocteau, član Francuske akademije. Često je mijenjao stav i stil i oprobao se kao pjesnik, romansijer, pisac drama, kritičar, slikar, režiser i filmski scenarista. 1901. godine rođen je ruski pozorišni režiser i glumac Sergej Vladimirović Obrascov, jedan od utemeljivača parodijsko-satiričnog žanra, minijatura i romanski s lutkama i osnivač Državnog centralnog pozorišta Lutaka. 1943. ofanzivom njemačkih snaga na položaje Crvene armije iz pravca Orela i Harkova u Drugom svjetskom ratu je počela Kurska bitka, najveća tenkovska bitka u istoriji ratova, u kojoj je učestvalo oko 6000 tenkova sa obje strane. 1962. godine Alžir je formalnim proglašenjem nezavisnosti posle 132. godine francuske kolonijalne vlasti dugogodišnjeg rata za oslobođenje postao suverena država. Na današnji dan 1975. američki teniser Arthur Ashe je u finalu pobjedio zemljaka Jimmya Connorsa, postavši prvi afroamerikanac u dugoj istoriji turnira u Wimbledonu, koji je pobjedio na najprestižnijem svjetskom teniskom takmičenju.
1980. godine švedski teniser Björn Boyer peti put uzastopno pobjedio je na turniru u Wimbledonu, što nikom do tada nije uspjelo.